0: Assalamualaikum ngan je Sonia Lola and this is that time again. Tujye kwinjira mu ndirimbo icumi za mbere hano kuri Kiss FM. Ni ndirimbo ufiti amatsiko y'umubare iri buze kuzaho. Mukanye turaje tubimenye ariko reka mbanze mwibutse izo twahereho guhera ku mwanya wa 20.
1: Ugize ikibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM watwandikira kuri tumenyeshe at kissfm@rawa guma kuri Kiss FM.
2: Ese wari uzi ko abakozi n'ibigo ku munsi umwe batakaza byibura isaha imwe bitewe na internet idakora neza?